0: ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಲು ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಿರ್ಣ ಕನ್ನಡಾಲಯ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡಾಲಯ ಪೋಲೆ ಹೊರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕು ಹೊರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಲು ಕೊಂಬೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪದಾಹನೆ ಸಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮೊಯ್ದೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕಣ್ಮುಗಿಯಲು
1: ಕೊಂಬ ಕೀನಿ ಸಂತಾನ ಗಿರಂ xam ngeen ni sunu bind bi ñu nekkoon ñu ngi doon waxtaane tukki sëriñ bi muy tukki géej gi tàmbale war nañ ko ndax xam nga li ñu doon waxtaane yépp dañ doon waxtaane fii ci jéeri ji mu jógee Mbacke Baar yi ba fi mu jaar yëpp moom la doon waxtaane. Waaye sunu bind bi ñu génn duggoon nañ ci tukki bi mooy ci yoonu géej gi ba insha allah demoon nañu ba àgg ci sëriñ bi kooku nga xam ne dafa ñëwoon ne ko tubaab bi ku bees la muy colonel bi boo sàkkoo ci moom bindu ko dana la baal nga wan ko ne man tooñu mooy ñoo ma tooñ waaye mu topp ko rek taa koo bàyyi kooku duudu sekk lañ koy wax ba sëriñ bi sax jël xalimaam jël daam ba bind wenn bind mu bindee nag daal di am kàddu gu jugee ci pays borom bi subhanahu wa taala min hadrati rabbil bariya daan ne ko da ngay yëkkati sa xalima di sàkku ci meneen mbindeef te bàyyi ma bi nee na sëriñ bi ne na mel ni ku dee tiit lool am am kersa daa di farle ma bindoon nag kooku topp ma naa ma bindal bindal ma ne ko loolu moom mënuma ko ci la ko bi ma faree loolu nag ci la ko borom bi subhanahu wa taala wax ne ko bindal nag bindal qasida googu mooy wa ufawidu amri ilallah innallah basirun bi ibad aaya la ci alquran moom la jël nag dat ci sadda ay abiyat bayit bu njëkk ba waxoon nañ ko wa jahtu wa ci ilal maliki fi ardi wa sama wal maluk daa ne ko jubale naa sama jëmm jubale naa sama kanam ci buur bi nga xam mooy buuru asamaan moomam asamaan moomam suuf mi borom bi subhanahu wa taala. Nee na gaal gi comme ñu ko xoon mi ngi fi jugee bitub samedi gaaw xam ngeen ajjuma alxamis la fanaanoon ca néeg ba ajjuma lañ ko jël diwu ko ca gaal ko mu yendu fa fanaan fa ca gaaw ba nag ci la fa jugee ci la départ Dakar. Ci téere bi ma yor day wax ni mi ngi tombe ñaari fan ci rabi husaani mooy rakki gàmm comme weer yu ñu nekk ni jarak gàmm ci ñaareelu fan ya waaye boo nee ca yeneen mbind da nga fekk muy wax ni benn fan lay tombeel benn fan na xëy na ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu tombe alxamis la ñëwoon Dakaru waaye ni mu waxee ci ñeneen bind yi ni ñu waxee mooy dafa mel ni weer yi feeñutoon dafa kaamil doon fanweer gaawu nekk benn fan waaye nag taarix moo mel noonu. Wax na bi mu duggee ci gaal gi kana mu duggee ci gaal gi sëñ bi nettal na ni Conakry lañ jaar biñ jaaree Conakry am na góor gu fa dugg koo xam ne wolof la dëkk ci goxi Saloum dar koy jox àddiya àddiya ju kawe kawe àddiya ju kawe daan ne ko damaa dégg ñu ni yaa ngi ñëw fii ci gaal gi ñu lay yóbbu Gabon moo tax ñu xaar la fi ngir ziyaare la di sàkku tamit nga ñaanal ñu te dénkuñu kooku dëkk Saloum wax loolu sëñ bi. Sëñ bi nee na foofu laa déggee turu Gabon kon ci la xam ni kon foofu ci Conakry ba kooku duggee ci gaal gi nee na ci la xam ni kon moom Gabon la jëm waaye xamu ko woon sëñ bi ñaanal ko daal koy dénk ni na nga xam ni amul benn buur bu ñu war a jaam bu dul yàlla te na nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la képp koo xam ne jublu nga yàlla te jubloo yonente bi loolu doo ci am dara nee na mu daal di tàggoo moom sëñ bi nettal na nee na ñaari jaar fu ñuy wax Karam Bassa nee na sëñ bi nettal na am na jenn jëm boo xam ni dafa noon reetaan ci biir gaal gi di ko reetaan kooku mi nga ware woon Conakry fa la yéegee woon waaye bi muy yéeg moom xamutoon ni sa sëñ baa ngi ci gaal gi xamu ko woon waaye bi ñëwee ba Karam Bassa ci la door a xam ni sëriñ baa ngi ci gaal gi ci la ko door a xam ni sëriñ baa ngi ci gaal gi mu daal di yërndu ci fenêtre am daal koy gis